Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

noći moje zlato još ne spava, a tamo u sitne sate kada sne zamenjava, pevaće te pjesme.

još lepši stas. Za lovca je to najveća slast. Hitra noga, vedro čelo, taj

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.
1: Doneste mi rujna vina, hoću priče da se seti, baš na ovo

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Dragoj Tijani, srećan 18. rođendan, puno sreće, zdravlja i ljubavi u životu od srca žele ujak Radoslav, ujna Biljana i brat Nikola iz Rivice.

Dragoj Tijani, srećan 18. rođendan, puno sreće, zdravlja i ljubavi u životu od srca žele ujak Radoslav, ujna Biljana i brat Nikola iz Rivice.

Dragoj Tijani, srećan 18. rođendan, puno sreće, zdravlja i ljubavi u životu od srca žele ujak Radoslav, ujna Biljana i brat Nikola iz Rivice.

Dragoj Tijani, srećan 18. rođendan, puno sreće, zdravlja i ljubavi u životu od srca žele ujak Radoslav, ujna Biljana i brat Nikola iz Rivice.

Dragoj Tijani, srećan 18. rođendan, puno sreće, zdravlja i ljubavi u životu od srca žele ujak Radoslav, ujna Biljana i brat Nikola iz Rivice.

Dragoj Tijani, srećan 18. rođendan, puno sreće, zdravlja i ljubavi u životu od srca žele ujak Radoslav, ujna Biljana i brat Nikola iz Rivice.

Dragoj Tijani, srećan 18. rođendan, puno sreće, zdravlja i ljubavi u životu od srca žele ujak Radoslav, ujna Biljana i brat Nikola iz Rivice.

Dragoj Tijani, srećan 18. rođendan, puno sreće, zdravlja i ljubavi u životu od srca žele ujak Radoslav, ujna Biljana i brat Nikola iz Rivice.

Dragoj Tijani, srećan 18. rođendan, puno sreće, zdravlja i ljubavi u životu od srca žele ujak Radoslav, ujna Biljana i brat Nikola iz Rivice.

Dragoj Tijani, srećan 18. rođendan, puno sreće, zdravlja i ljubavi u životu od srca žele ujak Radoslav, ujna Biljana i brat Nikola iz Rivice.

Dragoj Tijani, srećan 18. rođendan, puno sreće, zdravlja i ljubavi u životu od srca žele ujak Radoslav, ujna Biljana i brat Nikola iz Rivice.

Dragoj Tijani, srećan 18. rođendan, puno sreće, zdravlja i ljubavi u životu od srca žele ujak Radoslav, ujna Biljana i brat Nikola iz Rivice.

Dragoj Tijani, srećan 18. rođendan, puno sreće, zdravlja i ljubavi u životu od srca žele ujak Radoslav, ujna Biljana i brat Nikola iz Rivice.

Dragoj Tijani, srećan 18. rođendan, puno sreće, zdravlja i ljubavi u životu od srca žele ujak Radoslav, ujna Biljana i brat Nikola iz Rivice.

Dragoj Tijani, srećan 18. rođendan, puno sreće, zdravlja i ljubavi u životu od srca žele ujak Radoslav, ujna Biljana i brat Nikola iz Rivice.

Dragoj Tijani, srećan 18. rođendan, puno sreće, zdravlja i ljubavi u životu od srca žele ujak Radoslav, ujna Biljana i brat Nikola iz Rivice.

Dragoj Tijani, srećan 18. rođendan, puno sreće, zdravlja i ljubavi u životu od srca žele ujak Radoslav, ujna Biljana i brat Nikola iz Rivice.

Dragoj Tijani, srećan 18. rođendan, puno sreće, zdravlja i ljubavi u životu od srca žele ujak Radoslav, ujna Biljana i brat Nikola iz Rivice.

Dragoj Tijani, srećan 18. rođendan, puno sreće, zdravlja i ljubavi u životu od srca žele ujak Radoslav, ujna Biljana i brat Nikola iz Rivice.

Bilo je to jednog majskog dana kad smo se prvi put sreli. U duši svojoj osjetio sam radost. Radost kakvu do tada nikad nisam osjetio u životu svom. Dadoh joj ljubav, dadoh joj sebe i srce svoje. Ne znadoh da će to biti samo varka. Mislio sam da će ona biti moja istina.

Radio Fruška Gora. Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A, direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.